lonya ke bi mi lonya tondo kar ke bi mi lonya lonya fi to yu bunte ya yu bunte.